0: اس وقت سی ڈی ایس جنرل این ایس راجا سبرمنی، سی او ایس جنرل دھیرج سیٹھ، ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ اور ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن۔ کچھ ہی پلوں میں مہامہم راشٹرپتی یہاں پر پدھاریں گی اور اس کے بعد اوپچارک روپ سے یہ سماروہ پرارمبھ ہوگا۔ ہم بتا دیں ہمارے شروتاؤں کو کہ 105 بہادروں کو، سینکوں کو ان کے وششٹ یوگدان کے لیے سمانت کیا جائے گا۔ راشٹر کی رکشا کے لیے وششٹ یوگدان دینے کے لیے 56 سین ادھیکاریوں کو اتی وششٹ سیوا میڈل، یدھ کے دوران وششٹ سیوائیں دینے کے لیے 12 سینکوں کو اتم یدھ سیوا میڈل، وششٹ سیوائیں دینے والے 30 سینکوں کو پرم وششٹ سیوا میڈل اور یدھ میں وشیش بہادری کا پردرشن کرنے والے 7 سینکوں کو سروتم یدھ سیوا میڈل پردان کیے جائیں گے۔
1: Dear listeners, as we witness this distinguished awards being conferred at this Ganatantra Mandapam at the Rashtrapati Bhavan, we celebrate their unwavering service to our nation. All awardees and the proud families are seated, waiting for the arrival of the Honorable President.
0: ہم یہ بتا دیں کہ مہامہم راشٹرپتی کا اس وقت انتظار، اپ راشٹرپتی جی اس وقت پدھار چکے ہیں اور وہ وراجمان ہیں اور انہیں کے ساتھ ٹھیک ان کے پاس بیٹھے ہیں چیف آف ڈیفنس اسٹاف۔ مہامہم راشٹرپتی جی کے آسن کے ٹھیک دونوں طرف 3-3 سینک موجود ہیں جو اپنی پوری ویش بھوشا میں اس سبھاگار کی شوبھا بڑھاتے ہوئے، دونوں طرف آج وہ 105 لوگ بیٹھے ہیں جنہیں یہ سمان دیے جائیں گے اور آگے کی روز میں وہ لوگ، ان کے پریوار کے لوگ جو اس موقع کے ساکشی بنیں گے۔ یہ ایتیہاسک کشن اور رکشا کے کشیتر میں وششٹ سیوائیں دینے والے ہمارے سینی ادھیکاریوں اور بہادروں کا آج یہاں پر سمان ہوگا راشٹرپتی بھون کے گنتنتر منڈپ میں۔
1: ٹوٹل آف 105 ایوارڈز ویل بی کانفرڈ ٹو دی ایوارڈیز ٹوڈے، اے ویری پریسٹیجیس ایونٹ دیٹ آنرز آرمڈ فورسز، سیکیورٹی پرسنل for exceptional acts of bravery, conspicuous courage and devotion towards their duties.
0: سبھی کو پرتیکشا ہے راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمو کی، اور وہ پدھانے گی اور ان کے بعد رکشا سچیو شری راجیش کمار ان سے سویکرتی لیں گے کہ آج کا سمارو پرارمبھ کیا جائے، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے راشٹرپتی کے آگمن کے بعد सुबेदार प्रेम बहादुर गुरंग बैंड मास्टर हैं महा रेजिमेंट सेंटर सागर के, उनके नेतृत्व में वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। और ये बिगुल की आवाज़ आप सुन रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस वक्त प्रवेश करती हुई गणतंत्र मंडप में पारंपरिक हैंडलूम की जो साड़ियाँ पहनती हैं वो उन्होंने पहनी हुई, नीले रंग का बॉर्डर اور تھوڑا سا سنہری گلابی رنگ ان کی ساڑی میں، ان کے آگے اور پیچھے ان کے ایڈی سیز چلتے ہوئے، دھیرے دھیرے سدھے ہوئے قدموں سے راشٹرپتی جی اپنے آسن تک جاتی ہوئی، ان کے ٹھیک پیچھے بدھ کی پرتیما۔